Jiji, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu ba ti nyina ya, ye de ho to so. Na ka mu ya ti si. O nyi mi nyame ya, e bra ho she mu. Fa ho me nyame ne ka se. Ye mi na mu na be de na ka mi so me nyada si die. Eh, awa ki so so ma bra boy mu.